Tātū koe, tōu ki iea, māta te atea e te ariki e. Kā pūa tōu hei, kā māu taa ao, mo hōko o moriu, o taa pukuranga, i muri a koe, i tera a nei.